0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor
2: IRCOM, boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Sponsor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Bring Your Love. Donesi svog lava. Kužimo se, Blaže Kamenovo, Teddy, otvoreni studio. Imamo novi slogan, kaže Are you in love? No, I am at Kamenovo Beach. Tako da znate, where did you go? Lavova ima kokoć.